0: Vizcaya, Ana Otadui, Eva Carcho Tejería, presidenta del Parlamento Vasco. Tras beber agua, tengo la palabra a la diputada general del territorio histórico de Vizcaya, Elisabete Echanove.
1: Lehendakaria, Legebiltzarreko presidenta, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenta, alkate Jaun Arde Andreok, agintariok, gizarte zibileko ordezkariok, Jaun Andreok, eguerdion guztioi eta ondo etorriak izan zaitese zeuen etxera. Gaur ez da Aldundiaren eguna. Gaur Bizkaiaren eguna da. Bizkaiko emakume eta gizonen eguna, zeuen eguna.